Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

svojim dahom. Anđele, daj mi snagu, košove, daj mi prostor, pučine ili bar

0: ASMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: Stotine kilometra daleko od mene. Il prostim jezikom sa one strane reke. De noću gore duše, planine i kuće. I neki...